Inggih. Ceritanya yang memangkan pidab-dab ide sang kurupati sire, ide sang duridane, kalepunike ide ngerentahang pawacanenya.

0: Iya se...
1: Inggih punika angge didang tatakan bakti ring karya didya mesikian sareng ratu, ratu sang Prabu Duryodana.

0: Kadia sapuni ke daging sesangen ide sang Arjuna majang reng ide sang Jayadrata.
1: Ide sang Arjuna
0: kadia sapuni ke pidada bide sang Parte ide sang Arjuna
1: Jayadrata mamireng
0: napi daging sesangin ide sang Arjuna sampun kepireng oleh ide sang Prabu Jayadrata.
1: Duryodhana keaturing
0: Raris ide sang Prabu Jayadrata ngaturin ide sang Kurupati ide sang Duryodhana.
1: Mapa

Maka pemekasnya sane seneng, sane oneng, rengga guritan-ga guritan wirame, iri-kiri ngacara SLJU Pro 1 RRI Singaraja.

Sapunika taler rauh ring sang mirengang. Sawitran sawitran titiang sane uneng sane seneng ring sejerone gegitan.

0: Nggih, pacang tua Kang Titiang ring pupuh puniki pemekasnya pupuh Haji Kepalayon asa punike sanes ide katoran Kang Titiang.
1: Nggih, ben Haji kebusu atuh boleh.

Yeah, punika sami anut pisan reng daging gegitan, reng daging sesuratan tetulisan, sane sampun kacomawi sanget.

Cokorigot anak alit sampun. Napi nih kian cokori dewo sampun presiden ibu aksi aksi sembah subaktin titiang ibu.